өдіп, енадардың рабар. Қанды да салым берілсе, енадарды қашта бар. Жүрімің жолы қатту, жүрімнің жолы ачу. Енаданың алсыжың,